Need Your Love. Det är sång One Republic här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och nu så ska vi få musik ifrån Christina Perry. Och låten den heter A Thousand Years. Ha en strålande fin fredag.

Och där så har klockan jammanslanten passerat 8:30 denna fredagen 25 september och när vi kommer lite längre ut på förmiddagen och klockan blir 11 då tar jag ett lite byx ifrån studio och in i Sparbanken Møre Arena för där föregår det boligmässa i helga. Där ska vi ta tempen från klockan 11 till 14 så idag så blir du kvitt med det första. Jag blir värna här på radion helt fram till 14. 00 och inte bara det. Då tar vi en liten paus och så får du höra med någon gång i eftermiddag när ho Beate ifrån Odeon Kino kommer för att ta denna ukas kinoprat, fortälla om helgas kinonyheter och självklart så ska vi också dra vinnare av denna ukas kinokonkurrens och mer om kinokonkurrensen om inte så allt för länge, men först Lucas Graham 6.

Det var Maroon 5 det här på Radio Ålesund. Vi sänder live ifrån Boligmässa i Sparbanken Møre Arena. Det börjar att fyllas upp med folk och inte bara det, vi ska självföljligen också snacka med någon av de säger här, men då ska vi i all huvudsak rätta oss mot utställarna så att du får höra vad som faktiskt är och både se

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. En man i 40-åren är siktet för drap eller medvirkning till drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har varit savnet efter att han försvant från Torshov i Oslo i oktober 2024. Sedan i fjol vår har försvinningen blivit efterforskad som drap. Från förr är en man i 30-åren siktet i saken. Influencer Oskar Westerlin har lastat upp flera hundra sidor från böcker till AI efter lovbrudd, säger bokbranschen.
2: Jag brukte Claude för att förstå boken bättre och delte tipset för det gav mig mer läseglädje, säger Westerlin. Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter och Översätterförening reagerar. Jag tror inte Westerlin har handlat i ond tro. Jag tror han och många andra inte är klara över att detta inte är lov, för det är inte tvivel om att han bryter upphavsrätten, säger hon.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrF-leder Ingrid Olina Hovland vill ge 50 000 kronor till par som gifter sig för de fyller 30. Pengarna ska ifølge Hovland lägga till rätta för att fler kan stifta familj i trygga och stabila samliv. Orkla tillbakekaller 500 000 Grandiosa efter funnet harplast i enkelte av pizzane. Tillbakekallingen gäller Grandiosa original 575 gram och Grandiosa portion 375 gram. I studio André Ødeby, nyheterna flott på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet er å utvikle KI-opplæring gjennom folkebiblioteket og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Och statens vägvesen skal vurdere fartsgrenser gjennom Ørsta sentrum på nytt. Det gjelder 50-sona i Kirkegata etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrenser skal senkes, skriver Mørenytt. Ålesund kommunestyre skal fortsatt ha 47 representanter i neste periode, skriver Sunnmørsposten. Kommunestyret vedtok dette enstemmig torsdag etter å ha vurdert å redusere antallet for å spare penger. En reduksjon til 35 representanter kunne ifølge kommunedirektøren spart rundt 2,6 millioner kroner over fire år. Politikerne valgte likevel å beholde dagens antall. Og Statens vegvesen har startet skogrydding langs Europavei 39 i Brustdalen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom klokka 19 og 06 på hverdager, og skal etter planen vare til og med uke 44, opplyser Sunnmørsposten. Bilister må regne med korte stans og ventetid på opp til 15 minutter. Målet er blant annet å redusere risikoen for glatte veier gjennom vinteren.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vignettene. En svensk man i 50-åren är siktet för drap eller medvirkning till drap på Anne Elisabeth Hagen som försvant från sitt hem i Lørenskog i 2018. Mannen har varit under efterforskning i flera år och är tidigare dömd för narkotikakriminalitet i Sverige. 17-åringen som är siktet för knivstickingen på Kuben videregående är tidigare dömd till ungdomsstraff 2 gånger. Politiet menar han bör sona resten av straffen i fängsel. 2 år i avtalen mellan USA, Danmark och Grönland kan förklara varför Donald Trump vill ha full kontroll över öya.
2: Golden Dome, Donald Trumps planlagda raketskjold. I Grönlandavtalen bekräftar de parternas fälles intresse i att ge USA militär adgång till det grönlandske territorium i det omfang som är nödvändigt, här under etableringen av ett Golden Dome-försvarssystem. Efter avtalen kan USA nu göra vad de vill militärt på Grönland, säger professor i statsvetenskap Janne Haaland Matlari till VG.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.
3: En mann i 50-åra fra Sunnmøre ble i Sunnmøre tingrett dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for å ha gjort en seksuell handling med et barn under 14 år. Mannen erkjente ikke straffskyld. Retten la vekt på forklaringen til den fornærmet, vittner og DNA-bevis, det skriver NRK. Mannen må også betale 320 000 kroner i erstatning. Byggselskapet Lerstad Bygg AS i Ålesund er slått konkurs. Det fremgår av et dokument fra Sunnmøre Tingrett. Styret opplyste å ha en gjeld på rundt 3,7 millioner kroner mot verdier på rundt 700 000 kroner. Selskapet hadde 20 ansatte og var fortsatt i drift da konkursen ble åpnet. Møre og Romsdal fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner fra EU til et prosjekt om kunstig intelligens, det skriver NRK. Målet er å utvikle KI-opplæring gjennom folkebibliotekene og gi innbyggerne praktiske verktøy og kunnskap. Prosjektet skal særlig bidra til å nå dem som ikke møter kunstig intelligens gjennom jobb eller utdanning. Statens vegvesen skal vurdere fartsgrensa mellom Ørsta sentrum på nytt, det gjelder 50-sonen i Kirkegata, etter en klage fra en beboer om blant annet støy og vibrasjoner. Vegvesenet skal nå hente inn mer informasjon, blant annet om hvor fort bilene faktisk kjører. Det foreløpig ikke tatt stilling til om fartsgrensa skal senkes, skriver Møre Nytt.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vignettene. En 59 år gammal svensk man är siktet för drap eller medverkning till drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet inte om politiet knyter ham eller menar att kunna knyta ham. För det första vet vi inte om styrkene på de bevisen politiet menar sitter på. Vi vet heller inte vilken rättning de menar han kan knytas in i saken. Vi vet ju här från Lørenskog-saken att det är flera ledd i förbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Millie. Manchester City har funnet skyldig 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen er ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvilken, hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her er for Manchester City og Erling Braut Haaland, det er det ingen tvil om.
1: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsätter med fotboll, för de 80 000 billetterna till landskampen mellan Argentina och Benin blev utsålt på under 2 timmar. Kampen är Lionel Messis allra sista för det argentinska landslaget. Avinor advarer mot olovlig taxiverksamhet på Gardermoen. Ett brasiliansk äktepar blev igår svindlet för över 21 000 kronor av en taxichaufför med flygplatsen. Hela saken kan du läsa på vg.no. I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.